arqama arqa xizmat almashtirdi. Ba'zilari ma'muriy vazifa bilan shug'lansa, ba'zilari tikkuchi bo'ldi. Yana ba'zilari oila tozligi ishlari bilan shug'ullandi. Biroq Liu Kamilla bu yo'ldan qat'iy qaytmadi. U turli qiyinchiliklarni yengib 3 yil ichida kapsharlab chiqqan bir skeletni ko'rgan bir er xizmatdishi uningga qarab bosh barmog'ini chiqardi. Yunarvan royi bilan qattiq polat tömirni chiroyli kashtilab chiqish. 1998-yil Liu Kamin yurti Siyang nayasidan Hangzhou'ning Shaoxiangga kelib bir to'qimchilik zavodi ishildi. Aslida kapsharlik ishini tutishga odatlangan quli amdilikda yipak yeb ilishqa anch ko'nalmadi. Shuningla u boshqalar tarafidan qizlarga loyiq deb qaralgan bu xizmatdan istifo berib, qaytadan kapsharlash ishchisi bo'lmoqchi bo'ldi. Ammo kapsharlik ishini qaytadan qo'lga olish uncha oson emas edi. Uchoqlarda ayol kapsharlash ishchisining texnikasiga ishindiganlar nayt az edi. Kapsharlash ishchisi bo'lgan eri Hangzhou Shaoxian Polat qurilmachi shirkatida ishlaydi. Hamda qaltis ifodasi bilan rahbarlari va xizmatdoshlarining e'tirof qilishiga erishgandi. Uzoq o'tmay u rahbariga xotinningmi bu yerga kirib ishlashini tavsiya qildi. Rahbarlik Liu Kaminga bir qatimliq ulgi ko'rsatish fursati berishga tasda ma'qul bo'ldi. Liu Kamin bu yerdagi aloqador rahbarlarga kapsharlash texnikasini bir qatim o'z amaliyoti bilan ko'rsatgandan keyin uning texnikasi to'liq muayyanlashtirildi. Kapsharlash xizmatini qizg'in suyadigan Liu Kamin yana bir qatim bu sohaga puxta qadam bilan kirdi. Har kuni ishdan tushgandan keyin Liu Kamin sexda yarim soat ortiq turib, kapsharlash texnikasini jopaliq mashq qildi. Mushu tariqida bir mazgil tirish orqali uning kapsharlash texnikasi shirkatdagi mutlaq ko'p qism kishilarningkidan eshib ketdi. Lekin u yanila bir hunarni bir yil o'rganish orqali faqat dastlabki tushanchiga ega bo'lgan bo'ladi. O'rganishning cheki bo'lmaydi. Kapsharlashga qo'yilgan talab va uning materiallari uzluksiz taraqqiy qilib turdi. Shunga bir tarafdan ishlagach, yana bir tarafdan o'rganishim kerak deb qaradi. Liu Kaminning tirishchanligi zavoddagi nurg'un peshqadamlarning qoyilligini qo'zg'adi. Liu Kamin shirkatga kelgan 5-yil Shaoxian rayonidagi ishchi xizmatchilarining mahorat ko'rsatish musobaqasida 2-likka erishdi. 1998-yil Hangzhou Shaoxian Polat qurilmachilik shirkati Beishan Tonglan qurilishini ustiga oldi. Bu butunlay kapsharlanadigan egmi shakllik polat qurilmalik ko'rik bo'lib, sap chat orliqi 193 metr, sap egizligi 40.8 metr keladi. U o'xshash turda Osiyo bo'yicha eng cho'ng ko'rik bo'lib, kapsharlash texnikasiga qo'yilgan talab intayin yuqori edi. Şirket bir türküm texnikada qattiq sınaqlarga bardashiq beralaydigan xodimlarni tanlab bu qurilishga qatnashtirdi. Liu Kamin shularning qatoridan o'rin olgandi. Bir yildan keyin 5500 dan ortiq polat xodidan tarkib topgan, 1100 tonadan ortiq polat material bilan terab qo'yilgan, cho'q qismiga Shaoxianni dunyo yuzlandirish degan xat yozilgan belgi xarakterli qurilish rasmiy bitdi. Bu polat tömir gigant odamning ostida turgan Liu Kaminning chiroyidan faxrlanish tuyg'usi jilvlandi. Kapsharlash bir xil texnikalik ish bo'lib, faqat hunar san'atga qo'yilgan texnik o'lchimi va talabdanla 100 dan ortiqi bor edi. Kapsharlashni polat qurilmaga hayotlik bag'ishlaydigan xalqlik texnikalarning biri deyishga bo'ladi. Xizmat jarayonida Liu Kamin doim inchikilik bilan kuzatib, ko'ngil qo'yib xulosalab, ajoyib mahoratni yetildirdi. Masalan, u polat tömirni kapsharlagan chog'dagi chiqqan ovozning yiqimliq yoki yiqimsizligiga asosan sim yo'llash sur'atining tez ostiligi va tok besimi qimmatining taxminan doirasiga hukm qilish iqtidorini yetildirgandi. 2008-yil shirkat Yevropadagi eng cho'ng yakka qurilish Germaniya Frankfurt aeroport markazining cho'ng zakaz talonini topshirib oldi. Xalqaro bozorni dastlabki qadamda oshiqqan shirkat uchun aytganda, bu ham fursat, ham zo'r xiris edi. Ayni chog'da kapsharlashda doim ishlatiladigan karbon tetoksid bilan qo'g'dab kapsharlash usuli amaliy mashg'ulot jarayonida kashilga uchrab, kollektivning xizmati to'xtab qoldi. Agar zakazni vaqtida topshirmasa, shirkat zo'r so'mlik to'xtamga xiloflik qilish puli to'lash va chataldagi inovati tushib ketishdek qo'sh zarbiga uchraydi. Jiddiy paytda bu turni qurish qatnashgan Liu Kamin masalaning tugunini bayqadi.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, yan telefonda əks etken qaldıq tok miqdarı bataryanın qaldıq tok miqdarı mı? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Bəzdə birərsinin yan telefon oynavitib toyuqsız çöçüb varqırab orundan durub, alaqsadlik bilən zərətligiş izləyinini görümüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok miqdarı bataryanın qaldıq tok miqdarı əməz. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonunun tok miqdarının qandaq şişkənlikini bir anlap baqaylı. Telefonun qancılık tok qalğanlıqını qandaq bilgili buludu. Hemimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariyada yüz bərgən ximiyalik reaksiyaga tayin idi. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaşkıcı maddının yana qancılık eşib qalğanlıqını ölçəb baxsaqla, yana qancılık tok eşib qalğanlıqını eniq biləliyimiz. Bu jarayon anglamoqqa su sanduqida yana qanchalik su borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ishkanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatli ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zarad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yiqilishdi. Batareyaning zarad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez suratda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Masalan, batareyaning tok besimi 4.2 volt bo'lganda to'liq tok holatida, ya'ni 100% deb aniqlama berishki bo'ladi. 3.3 volt bo'lganda tok xo'rab tugan holatda, ya'ni 0% deb aniqlama berishki bo'ladi. Bu chaqda yon telefon avtomatik o'chadi. Mushundaq agrisizlik asosida yon telefon bizga eshib qolgan tokni ko'rsatib bera oladi. Bu usul anglamoqqa nihoyatda oddiy, bevosita, lekin ba'zi masalalar bor. Ang roshan bir masala shuki, ishiltish jarayonida tok besimining tovallishi sizixliq jarayon emas. Agri sizixlardanmi shuni ko'rib olishga bo'ldiki, tok tugay deganda batareyaning tok besimining tovallishi bir qadar tez bo'ladi. Agar bu agri sizix bo'yicha ko'rsatsak, tok miqdori tuyuqsiz 15%dan 0% tushib qolishi mumkin. Bu nurg'un avarjiliklarni olib kelishi mumkin. Biroq bu masalani hal qilish oson. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib bo'ladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrisizligimi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zarad qo'yib berish agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi, agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'lchalgandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zarad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kulon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texnik to'g'ri hukm qilishga yordam beradi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tirmaktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo

ko'pchilikka milliy amper soat degan bu ufqumning notanish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milliy amper soatni birlik qiladi. Odatda milliy amper soat qancha cho'ng bo'lsa, saqlangan zaryad miqdori shuncha ko'p bo'ladi. Kulonmetrning ismidagi kulonmu zaryad miqdorining birligi bo'lib, kulonmetr batareyaning ishlatish jarayonida qanchalik zaryad qo'yib berganligini tekshiradi. Batareya orqali saqlig'li bo'lgan zaryad miqdoridan sarf bo'lgan zaryad miqdorini chiqarayotganda yana qanchalik tok ishib qolganligini belgilab bo'ladi. Kulon o'lchagichining yordamida yon telefon tok miqdorini texmo to'g'ri mo'lcharlay oladi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, yanalar xatolik farqi mavjud bo'ladi. Shunga biz ko'rgan ishib qolgan tok miqdori faqat bir mo'lchar qimmat. Yon telefonning tok miqdorida xatolik borligini mo'lcharlagandan keyin o'xshash bo'lmagan yon telefon zavodlarimi o'z oldiga o'ylashadi. Masalan, ba'zi zavodlar batareyaning tok miqdorini ancha to'g'ri mo'lcharlamagan ekan, undaqda yon telefonning tokining 1% qolganligini baldurroq ko'rsatish kerak. Bundoq bo'lganda ishlatuvchilarni yon telefonga baldurroq tok qajilab, behuda ovorchiliklardan saqlanqili bo'ladi deb o'ylashadi. Uning ustiga tok tugaydiganda nurg'un yon telefonlarmi avtomatik holda tuvan tok qaltig'i kiradi. Ekranning yorug'ligini tuvallatib, orqa sahnadagi muhim bo'lmagan programmalarning aylanishini to'xtatdi. Bularning hammasi eng oxirgi 1% tokni texmo chidamlik ko'rsatdi. Yana ba'zi zavodlar yon telefonning tok miqdori 2% qolganda 30 sekundlik vaqt askartishi berib, sizni tok saratligishni izlab tepishga intildirdi.

muhitini birlikte barpo qilish kerak. Biz ittifoqlashish, hamkorlikni ching turib, yuqumning xirisini birlikte yengishimiz kerak. Navbatda virus hali ham butun dunyoda yamrayotdi. Yuqum yanila uzluksiz qo'zg'ulib turyotdi. Dunyoviy yuqumga taqobil turishning g'albisini qo'lga keltirish uchun yanila jafoliq tirishchilik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Yuqumga taqobil turish yo'lida bir yilga yaqin kurash qilish orqali nurg'un davlatlar yuqumning oldini olish tizginlash jihatida qimmatli tajriba to'plab, dori va vaksina tadqiq qilib yasashda ko'rinarli ilgirlash hosil qildi. Bir yilga yaqin vaqtdan bo'yanki yuqumga taqobil turish amaliyoti shuni isbotladiki, bir niyatda ittifoqlashib, ilmiy oldini olgandilar virusning tarqalishini tizginlab, yuqumning ta'sirini tugatgili bo'ladi. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, barliq boylikni to'plab, barliq kuchimiz bilan tirishchilik ko'rsatib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini qo'g'dishimiz kerak. Xalqaro birlashib, oldini olish tizginlashni kuchaytirib, yuqum uchurlarini o'rtoqlashib, yuqumga taqobil turish tajribalarini almashtirib, virusning tarqalishini to'sishimiz lozim. Dunyo sayyohat tashkilotining xalqlik rahbarlik rolini joriy qildirishiga madad berishimiz kerak. Jungo korxonalari Rossiya, Braziliyadagi sheriklari bilan hamkorlashib, vaksinani kelinkida 3-chi qarorliq sinov qilib o'tdi. Biz yana Janubiy Afrika, Hindiston bilan aloqador hamkorlikni qanot yoydirishni xohlaymiz. Jungo taraf yangi tasman o'pki yallug'i vaksinasini yo'lga qo'yish planiga qatnashdi. Bu supida har qaysi davlatlar, bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan vaksinani o'rtoqlashdi. Biz ehtiyoji bor kesak oltin davlatlarni vaksina bilan ta'minlashni faol o'ylashimiz. Kesak oltin davlatlarining vaksina tadqiq qilib yasash markazi qurilishiga turtki bo'lish uchun Jongo taraf Jongo vaksina tadqiq qilib yasash markazi ta'sis qildi. To'r ishchi sirtini birlashtirish usuli orqali 5 davlatning vaksinasini birlashib tadqiq qilib yasash va sinash, hamkorlashib zavod qurish, ishlab chiqarishga huquq berish, o'lchamni o'zaro e'tirof qilish qatorli xizmatlarni olg'a siljitishni xohlaydi. Men 5 davlatning an'anaviy tibobatchilik dorigarlik muhokama yig'inini ichib, an'anaviy tibobatchilik dorigarlikning yangi tashsimon o'pki yallug'ining oldini olish, davolashdagi roli ustida izlanib, dunyoviy yuqumning oldini olish tizginlashni kuchli qurolga ega qilishni tashabbus qilaman. Amaliyot shuni isbotladiki, yuqumni siyosiylashtirib, batnam choplab, mas'uliyatni boshqalarga do'ngab, mas'uliyatdan qochqanda butun dunyoning hamkorlashib yuqumga taqobil turish umumiyati qarshiligiga uchraydi. Biz ittifoqlik orqali ixtilofni tugatish, oqilonlik orqali bir taraflama qarashni tugatishga turtki bo'lib, siyosiy virusni tozalab, har qaysi davlatda qo'l tutishib yuqumga taqobil turadigan eng cho'ng birikmi kuch shakllantirishimiz kerak. Biz ichivitish yangilik yaratishni ching turib, dunyo iqtisodining asli kelishini ilgari surishimiz kerak. Xalqaro pul fondi tashkilotining mo'ljallanishicha, bu yil dunyo iqtisodi 4.4% chekinadi ekan. Bozori gulnayotgan davlatlar va taraqqiy qilayotgan davlatlarda 60 yildan buyonki tunji manfiy ish ko'riladi ekan. Bir qo'lda yuqumning oldini olish, bir qo'lda iqtisodni muqimlashtirish har qaysi davlatlarning ta'xirsiz vazifasi. Biz bexatarlikka haqiqiy kafolatli qilish oldingi sharti ostida iqtisodning asli kelishini faol olg'a siljitib, yuqumning oldini olish tizginlashni doimlashtirish davomida iqtisodiy, ijtimoiy faoliyatlarni tartibli qanot yoydirishimiz kerak. Makro egalik siyosatini moslashtirishni kuchaytirib, odam va molning chegara halqib yotkilishini qulaylashtirish tashabbusining amallashishiga turtki bo'lib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatarligi va ravonligini kafolatlantirib, har qaysi davlatlarning ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishi, iqtisodni asliga keltirishiga kuch qo'shishimiz lozim. Yuqum bahonasida dunyoviy ishqa qarshi chiqib,

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidekli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizda yana qanday qiziqarli mazmunlar o'rnatilgan bo'lsa, amsa deb qo'ying, davom ettirib bo'lsin.

Akbar bilan Aynurning munosabati nihoyatda tez taraqqiy qildi. Dastlab Aynur Akbarning og'zidan aniq bir gapni anglamag'ishga xilini ishkilni pishirgan edi. Ammo singlisining rag'bati va Akbarning ifodasi uning ko'nglini xotirjamlikka erishtirdi. U tunji muhabbat safarini ana shunday shovqinsiz, davronsiz boshlagan edi. Undaqda ularning munosabati qanday davomlashdi? Ular oxirida to'y qila olamizmi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Aygun Nosirning Unutishim kerak nomli hikoyasining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazaratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: Qadirlik dostlar, bugün qızqarlıq bilimlərdən müəyyən davamlıq anlaymız. Oziqliqning eşib ketishimi balning boyining o'sishiga ta'sir yetkazishi mumkin. Dunyoda har yili tutilgan baliqlarning 90% shimoliy yarim sharda tutiladi. Badandagi tuklarning umri faqat 6 oylik bo'lib, uzun bo'lgandimi faqat necha santimetr uzunlikda o'sadi. Toshqanning dengi chiqish sur'ati dongdan tushish sur'atidan tez. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, soqol burti ko'p kishilar odatdagi odamlarga qaraganda osonroq toz bo'lib qoladi ekan. Qushturdik hayvonlarning o'zini o'lishdan saqlanish uchun nurg'un hasharatlar qush gandisi siyoqiga kirib oladi. Selt beliqining o'zini qo'g'dash suli bo'lsa, bir yerga jam bo'lib kelib, o'lug'ichilarni omolsiz qoldirishdan iborat. Lekin ular bunda qisi insonlarning o'zlarini bir xil to'r tashlab tutib kelishni o'ylab ham baxmagan bo'lishi mumkin-da. Barliq yemaklarning ziyoda sezimchanligi ichida eng ko'p uchraydigini kolostiga nisbatan ziyoda sezimchanlik. To'xu ko'zini yumib, asta-asta xo'rak tatgandek ovoz chiqarsa, bu uning rohat va xushhol ekanligini tushuntiradi. Bir xil chumila dushmanga yo'liqqanda badanidan etilib chiqqan zahar suyuqligi garchi dushmanni o'ldiramizmi, lekin dushmanni cho'chitib, hamrolarning chekinishi uchun vaqt yaratib berdi. Qish kunlari kiyim kiymay uxlasa, kiyim kiyib uxlaganga qaraganda texmi illiq his qiladi. Agar bir erkak mushukning badanida 3 xil rang bo'lsa, bu uning badanida masli borligini tushuntiradi. Odam zerikish his qilganda fiziologiya jihatda suyuq his qiladi. Ayollarning ovozining cho'ng kichikligi necha 10 yil burun ayollarnikidan o'tir hisob bilan 23 yerdisi yuqori. Bir xil kasallik xomxiyol kontrolligini yo'qotish kasalligi deb ataladi. Bemor har kuni 4 soat yoki undan ortiq vaqt sarf qilib amalga oshirish tas bo'lgan go'zal ishlarni xiyol qiladi. Sat gap qilish og'riqni pasaytiradi. Daryo delfini ba'zi zaharni ziyoda ko'p qo'yib berganlikdan o'zi zaharlab qo'ydi. Odatda Ömçikning teni qancha kichik bo'lsa, cho'ng minusning hajmi shuncha cho'ng bo'ladi.
1: Odam yolg'iz qolganda osonli zukam bo'lib qoladi. Yerdan xohlagancha bir qo'shiq topi ko'liganda, bu bir qo'shiq tuproqdagi mikrojonliqlarning soni butun yer sharidagi barliq insonlarning nuposidami ko'p bo'ladi. Tamakidagi nikotin tamaki isi bilan birga badanga kirib, 7 sekund atrofida bo'lganda cho'ng minga yetib berib, cho'ng mingini g'idiqlab, dopamin ajratib chiqaradi. Odam badaniga nisbatan aytganda, eng yaxshi muhit temperaturasi 18 Celsiya gradusdan 20 Celsiya gradusgacha bo'ladi. Tuxumni shakar suyiga solganda tuxum laylaydi. Olimlar elektronning og'irligi va elektronning soniga asosan internet to'rining og'irligini hisoblab chiqqan bo'lib, internet to'rining og'irligi faqat 50 gram atrofida bo'ladi ekan. Ko'kitning tilining og'irligi taxminan 2 tonna keladi. Pingvinlarning bir yerga to'plashishi badan temperaturasini saqlash uchun. Garchi pingvinlarning payizishligi o'xshash badan shaklidagi qushlarning 3-4 tasiga teng bo'lsa-mu, lekin qarmuz bilan qoplangan muhitda faqat bir yerga to'plashgandagina ondan badan energiyasini xo'rishni saqlab qolgan bo'ladi. Oshqozon taxminan har 2 haftada bir qitim ajralmalarni uzil-kesil yig'inlab turadi. Bo'lmasa oshqozon kislotasi oshqozonni hazm qilib yetadi. Odamning umrida 18.5 kg'ga yaqin ter kepaklari tushib ketadi. Dengiz suyida aran milliondan bir tam chiqqan suyuqligi bo'lgandimi, lahang buni darhol sezalaydi. Birga o'z uzunligining 350 kasichilik keladigan orliqqa sakriyalaydi. U bir odamning bir futbol maydonidan sakrab o'tkuniga barobar. Ba'zi hasharatlarning ko'zdimi tuk bo'ladi. Sirg'a muzik qo'yib berganda sirdan texmi ko'p sut chiqadi. Tarxamakni cho'qqim yashil rangda bo'ladi deganlar bo'lmaydi, chunki tarxamak to'liq pishgandan keyin sariq rangda bo'ladi. Chish pashining qon sho'rishi oqsilosil qilib tuxumni yetildirish uchundir. Pasha ko'payish mazgilda ondan qon sho'raydi.
2: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Ishdan chiqqaningizda Men faqat yo'lingizni yo'ritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yo'ritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yo'ritsiz, men sizni yo'ritaman.

transport toqtami to'g'risida nimalarni bilasiz? Birinchi, taksi shopri to'shishni rad qilsa bo'lamdi. Ommaviy transport bilan shug'ullanadigan to'shiguchi yo'lovchining to'shitquchining odatiki muvaffaq to'shish talabini rad qilsa bo'lmaydi. Yo'lovchi yo'lsizlik qilib o'rin egilib olsa qanday qilish kerak? Yo'lovchi qatnash quroliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt, navbat va o'rin nomori bo'yicha o'tirishi kerak. Yo'lovchi qatnash quroliga bilet olmay o'tirgan, musofadan oshirib o'tirgan, daraja atlab o'tirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'tirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. To'shig'uchi belgilimi bo'yicha uningdan bilet pulini qo'shib olsimi bo'ladi. Yo'lovchi bilet puli topshirmasa, to'shig'uchi to'shishni rad qilsa bo'ladi. 3-chi, haqiqiy ism tuzumi bo'yicha sotib olgan yo'lovchi biletini yo'qotib qo'yib, bilet to'liqlashni talab qilganda haq olamdi. Haqiqiy ism tuzumi bo'yicha yo'lovchi to'shish to'xtamida yo'lovchi biletini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, yetganligini ma'lum qilib, to'shig'uchidan bilet to'liqlashni talab qilsa bo'ladi. To'shig'uchi bilet

puli yoki boshqa nomuvofiq haqlarni qayta olsa bo'lmaydi. Yo'lovchi xatarli buyumni qatnash quroliga elib chiqsa, to'shig'ichi qandoq tadbir qo'llansa bo'ladi? Yo'lovchilarning oson yonadigan, oson portlaydigan, zaharli, chirguchi, radioaktivlik buyumlarni, shuningdek transport quralidagi kishilarning jismoniy bexatarligi va mol-mulk bexatarligiga xavf yetkazish ehtimoli bo'lgan xatarli buyumlarni yoki mani qilingan boshqa buyumlarni yonida elib yurishiga yoki yuk taqlarining orasiga selbilishiga yo'l qo'yilmaydi. Yo'lovchilar yuqorqi tarmoqdagi belgilimiga xiloflik qilsa, to'shig'uvchi xatarlik buyumlarni yoki mani qilingan buyumlarni tushirvassa, ko'ydirvassa,

0: bexatarligini nazorat qilib boshqurishni chingitib, ommani xotirjam iste'mol qilish, sog'lom turmush kechirish imkoniyatiga ega qilish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Kuchlik ishki bozor barpo qilish bo'yicha tekshirib tadqiq qilish kengashish suhbat yig'ini 6-oyning 29-chi kuni Beijingda ochildi. Yig'inda aloqador demokratik partiya guruhlar markaziy komitetlari, partiyasiz, guruhsiz zotlar qanot yoydirgan nuqtalik tekshirib tadqiq qilish natijalari ustida kengash ilib berildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining asosi, mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Huning qatnashdi ham so'z qildi. U munolani bildirdi. Kuchlik ishki bozor qurish yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining jungochi zamonaviylashtirish umumiyatini nazarda tutib chiqargan muhim tadbir. Biz boshchi Xi Jinpingning kuchlik ishki bozor qurish to'g'risidagi muhim bayonlari va Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining muhim o'rinlashtirmalarini chonqur o'g'inib, izchillashtirib, markazni cho'rdash, umumiy vaziyatga mulozamat qilishdagi siyosiy yuksaklikni o'stirib, yaxshi chora-tadbir ustida izlanish, haqiqiy taklif berish mas'uliyatini ado qilish mas'uliyatni zimmiga elishni kuchaytirishimiz kerak. Wang Huning mundoq dedi. Kuchlik ishki bozor qurish, yangi taraqqiyot andizisi barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishning strategiyalik triki. Islohotni yana umumiylik cho'nqurlashtirish, yuqori saviyalik sotsialistik bozor egiligi tuzilmasi barpo qilishning muhim vazifasi. Jungo sotsialistik hokimiyat ishlariga qatnashadigan partiya va hokimiyat ishlariga qatnashadigan kuchlarning mas'uliyatini ado qilish sifati va unumini o'stirib, 15-5 yilda kuchlik ishki bozor qurish vazifa o'rinlashtirmalarini bekitib, teximi cho'nqur, teximi ijobiy tadbir takliflarini tadqiq qilib o'ttirg'i qo'yib, ko'p partiya hamkorligining afzalligi orqali partiya va davlat ishlarining taraqqiyoti uchun qalb va kuchni keng doirada mujassamlash kerak. Jungo Gomindang Inqilobiy Komiteti Markaziy Komitetining raisi Jing Jianbang, Jungo Demokratik Ittifoqiy Markaziy Komitetining raisi Ding Zhongli, Jungo Demokratiyani Ilgir Surish Jamiyati Markaziy Komitetining raisi Sai Dafeng, Tayvan Demokratik Avtonomiya Ittifoqi Markaziy Komitetining raisi Su Hui, partiyasiz, guruhsiz zotlar vakili Goli suhbat yig'inida tekshirib tadqiq qilish natijalarini tanishtirdi ham mamlakat bo'yicha birlik kelgan energiya bozori qurishni tezlatish, shahar yezilarining yer tuzumi islohotini cho'nqurlashtirish, madaniyat iste'molini kengaytirish, iste'molni jallandirish maxsus harakatini cho'nqur yo'lga qo'yish, unumlik mablag' selish bo'shlig'ini faol kengaytirish, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga foydali tuzilma mexanizmini mukammallashtirish haqida amaliy asqatadigan siyosat takliflarini o'ttirg'i qo'ydi. Li Ganjie yig'in riyosatchilik qildi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, moliya ministerligi, tabiiy boylik ministerligi, bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasining mas'ullari partiya sirtidagi zotlar bilan kengashib fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Gouyan yaqinda ma'rif taraqqiyotining 15-5 yillik yirik planini tarqitib, 15-5 yilda ma'rif kuchlik davlati qurishni tezlatishni o'rinlashtirdi. Yirik planda munula ta'kidlandi. Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turilib, boshchi Xi Jinpingning ma'rif to'g'risidagi muhim bayonlari umumiylik izchillashtirilib, ma'rifni oldin rivojlantirishda chang turilib, partiyaning ma'rif fangjini umumiylik izchillashtirilib, axloq orqali odam tarbiyalash yangi andezis

aniqlik orqali mujassamlab, dunyo iqtisodini oshirishda teng foyda elish zanjiri barpo qilishga kuch qo'shishini umid qildi. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Yurtdoqdi. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Amsa deb tinglab, davomli bizda bo'lsin.

Qatar toshish majburiyatini qattiq ado qilib, yo'lovchilarga bexatar toshishda diqqat qilishga tegishlik ishlarni vaqtida uqtirishi kerak. Yo'lovchilar toshuvchining bexatar toshish maqsadidagi muvofiq o'rinlashtirishiga faol hamkorlashishi va moslashishi kerak deb belgilangan. Haq talab qonun dasturining huquqi chiqilish javobgarligi qismi 1215-moddasida o'g'irlangan, bulangan yoki tortib olingan motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi tug'dirib ziyon keltirib chiqargan bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olg'uchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. O'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi bir odam bo'lmaganda qatnash hodisasi yuz berib ziyon kelib chiqsa, qatnash hodisasining javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi birlikda chatma javobgarlikni ustiga oladi. Sug'urtachi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutqizish xarajatini to'lab turgan bo'lsa, qatnash hodisasining javobgardan to'lab olishga huquqli deb belgilangan. Bu deyloda Wang familiyasining rolini tortib olishi bilan yo'lovchilar avtobusi kontrolligini yo'qotib, Li familiyasini o'z ichiga olgan 8 yo'lovchi yaralangan. Yuqorqi qonunlardagi belgilimlarga asosan Wang familiyasi bilan yo'lovchilar avtobusi shirkati Li familiyasining davolanish xarajatiga qarta chatma javobgarlikni ustiga oladi.

Radio Ustozlar programımızın davomlashtiryapmiz. Bir yigit bilan qizni ayt qizg'in paranglashibdi. Yigit qizning har bir gapini ayt razimallik bilan anglabdi. Ham to'xtamay boshlanishdi. Qizning chehrida bag'on sir kulgi jilvilanibdi. Mana bu ahvollarni ko'rgan yigitning do'sti qiz qaytib ketgandan keyin yigitdan so'rabdi. Hey, sen o kızını özünge kanda kram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğumun dağdaptı. Ben o kız bilen körüşken de onun terisinin naiti yakşılıkını mahtıdım. Teriniz naiti yakşıken dedim. Arkasından o kızının bu yıl sayatki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkeldikini sordum. Şuna olan ikimiz hali bir cayını tepip Hayat jarayonidagi qiziqarli ishlar haqida paranglashdik. Ats u qiz menga telefon qilib, oldingi kuni men bilan paranglashib, ko'ngli ochilib qolganligini, xushal bo'lganligini aytdi. Shuning bilan u meni yana ko'rishga taklif qilgisi borligini aytdi. Mana bu gaplarni anglagan yigit do'stining o'zi yaxshi ko'rgan shu qizni nihoyat ustatlik bilan qo'lga keltirib olganligini bilibdi. Ha, radioning do'stlar. Ha, demak, mayli turmushimizni bo'lsin, ha, mayli muhabbatli hayotni bo'lsin. Oldi bilan boshqalarning so'zini astoydilik bilan anglash. Boshqalarning xushal bo'ladigan nuqtasini tepib turib suhbatlashish bizni go'zal natijaga bog'liq o'zi. Chunki boshqalarga gap qilish bir san'at. Boshqalarga gap qilish bir xil talant bo'lsa, boshqalarning gapini ko'ng qo'yib anglash bir xil fazilat. Demak, Bir odamda boshqalarning gapini ko'ngil qo'yib anglaydigan sabrchanlik fazilat bo'lgan vaqtida u odamning buningdan keyingi turmushi nihoyat yaxshi o'tadi. Shunga barcha anglovchilarimizning har bir ishlarining o'ngishli bo'lishini, muhabbatli turmushining go'zal bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Go'zal naqshlarimiz davom etsin sizlar uchun.

bilan chiqish butalaysa, jamiyatdagi kishilar bilan nihoyat yaxshi bir xil kayfiyatni saqlay olasan dedi. Shunga bizning bir do'stimizning bog'ini bizning baxtimiz. Ammo ishchimizniki o'zimizning do'stimizni o'zimiz qoyil qilib, parvish qilib, ruhli yashashning o'zi bizning eng cho'ng baxtimiz.

iqtisodiy yukinilikni ta'lidi. Dastlabda sirtchilik kasbidagi ustozi va boshqa kasbdoshlari uni uzun ishlayolmaydi deb qargandi. Lekin iradisi kuchlik Liu Kemin erlar qila olgan ishni o'zining o'xshashli yaxshi qila oladiganligiga qat'iy ishonadi. U har kuni ustoziga ergashib sir tungi, chotka degandek asboblarni ko'tarib, tayyorlanib jim turmaydigan odam xeti shakllik shotida turib sirtchilik qilganda, ikki putining titrab, kiyimlarining ho'l bo'lib ketishi normal ahvol edi. Bir yil japalıq işlegandan keyin Liu Kemin sırlaşqa qoyulduğan texnik talabının tüvən maaşının mı azlığını hiss qıldı. O bir ayda toluq qeyrətki kilib qatıq işlisimi aran 200 yen tapalaydı. Amma kəpşərləş işçisi bir ayda az digəndə 700 yen tapaddı. Eyni çağda bir yurt dişi onundan canyin kemsazlıq zaatıq berib kəpşərləşini ögünüşünü xalaydıqan, xalamaydıqalığını sorğanda o qılç işkiləməsdən maqul boldı. Şunundan etibaren 16 yaşlıq Liu Kemin her günü kepşerli güçünü koluda çığ tutup, kepşerleş önürge başçılap kırışık etti. Bu ceryanda o, kepşerleş ceryanda uçup çıkavatkan elektr uçkullarına pisent mi kılmaydı? Hatta bazı da közleri kızırıp işip kesi mi, terisinin uçup kalan kısmı kepşerleştin çıkavatkan nurunun təsirde kızırıp, kapırıp kesi mi, öz işini devam kılattı. O'xshash bir turkumni zavodga kirib kapsharlashni o'rgangan 10 nech qizning hammasi orqa-orqa xizmat almashtirdi. Ba'zilari ma'muriy vazifa bilan shug'lansa, ba'zilari tikkuchi bo'ldi. Yana ba'zilari oila tozaligi ishlari bilan shug'ullandi. Biroq Liu Kemilla bu yo'ldan qat'iy qaytmadi. U turli qiyinchiliklarni yengib 3 yil ichida kapsharlab chiqqan bir skeletni ko'rgan bir er xizmatdishi uningga qarab bosh barmog'ini chiqardi. Yunarvan royi bilan qattiq polat tömirni chiroyliq kashtilab chiqish. 1998-yil Liu Kemin yurti Siyang nayasidan Hangzhouning Shaoshangga kelib, bir to'qimchilik zavodida ishildi. Aslida kapshalik ishni tutishga odatlangan quli amdilikda yipak yeb elishqa anch ko'nalmadi. Shuningdek u boshqalar tomonidan qizlarga loyiq deb qaralgan bu xizmatdan istifo berib, qaytadan kapshalash ishchisi bo'lmoqchi bo'ldi. Ama kepşerlik işini kaytadan kolga ilish onça asan emas idi. Uçaklarda ayal kepşerleş işçisinin teknik sığışındıqallar nait az idi. Kepşerleş işçisi bolgan eri Hangzhou Shaoshan Polat Kurulmacak şirketi işleydi. Hem de kalt sipadisi bilen rehberleri ve hizmettaşlarının itiraf kılışıga erişkendi. Uzak ötmey o rehberge xotununun mu bu yerge kirip işlişini tavsiye kıldı. Rehberlik Liu Keminga bir qetimliq ülge ko'rsatish fursati berishga tasda ma'qul bo'ldi. Liu Kemin bu yerdagi aloqada rehberlarga kapsharlash texnikasini bir qetim o'z amaliyoti bilan ko'rsatgandan keyin uning texnikasi to'liq muayyanlashtirildi. Kapsharlash xizmatini qizg'in suyadigan Liu Kemin yana bir qetim bu sohaga puxta qadam bilan kirdi. Har kuni ishdan tushgandan keyin Liu Kemin sexda yarim soat ortiq turib, kapsharlash texnikasini japoliq mashq qildi. Mushu tariqida bir mazgil tirish orqali uning kapsharlash texnikasi shirkatdagi mutlaq ko'p qism kishilarningkidan eshib ketdi. Lekin u yanila bir hunarni bir yil o'rganish orqali faqat dastlabki tushanchiga ega bo'lgil bo'ladi. O'rganishning cheki bo'lmaydi. Kapsharlashga qo'yilgan talab va uning materiallari uzluksiz taraqqiy qilib turdi. Shunga bir tarafdan ishlagach, yana bir tarafdan o'rganishim kerak deb qaradi. Liu Kemining tirishchanligi zavoddagi nurg'un peshqadamlarining qoyilligini qo'zg'adi. Liu Kemin shirkatga kelgan 5-yili Shaoshan rayonidagi ishchi xizmatchilarining ma'rifat ko'rsatish musobaqasida 2-likka erishdi. 1998-yil Hangzhou Shaoshan Polat Qurumchak shirkati Beishan Tunglan qurilishini ustiga oldi. Bu butunlay kapsharlanadigan egmi shakllik polat qurilmalik ko'rik bo'lib, sap chat orliqi 193 metr, sap igizligi 40.8 metr keladi. U o'xshash turda Osiyo bo'yicha eng cho'ng ko'rik bo'lib, kapsharlash texnikasiga qo'yilgan talab intayin yuqori edi. Şirket bir türküm texnikada qatıq sınaqlarga bardaşıq beraladigan xodimlarni tanlab bu qurilishga qatnashtirdi. Liu Kemin shularning qatoridan o'rin olgandi. Bir yildan keyin 5500 dan ortiq polat xodidan tarkib topgan
1100 тоннадан артык полат материал белән тирәп куйылган, чок кысмыга Шаушенне дөнья үзләндүрүш дигән хат язылган белге характерлик курылыш рәсми бүтти. Бу полат төмөр гигант адамның астында турган Люка менен чырайдан фахрлыныч туйгусы җилләнди. Кепшерлеш бір қыл техникілік іш болып, пәкәт өнер сәнәдік қойылдыған техник өлчімі вә тәләптінлі 100-дін артықы бар еді. Кепшерлешіні полат құрылмыға ғаяттық пиғышлайдыған алқылық техникаларының бірі дейшкі болады. Қызмет жерянда Люкамин дайым еншікелік білән күзітіп, көңіл қойып құласылып, ажайып мағаретіні етілдірді. Мәсілен, о, полат төмірінің кәпшерліген чағды кей чыққан авазының еқімлік, яки еқімсізліқі қасасын, сым йоллай сүретінің тез астылықы вә ток бесімі қымытының тәхминен дайырсіге өкім қылыш иқтидарыны етілдіргенді. 2008-лі шіркет Еуропадыки әң чоң екі құрылыш, Германия Франкфурт аэропорт мәркізінің чоң заказ талоныны тапшыр валды. Халықара базарыны дәстлепкі қадамды ашқан шеркет үшін айтқанда, бұ хәм пұрсәт, хәм зор қырыс еді. Әйінчағда кәпшерләшті дайым ішілтілдіған карбон тетоксид білән қоғдап кәпшерләш ұсули, әмәли мәшғулат жерянда кашылығы ұшырап, коллективның қызметі тоқтап қалды. Әгер заказыны вақты тапшырмыса, шеркет зор сомылық тоқтамғы қылаплық қылыш пули төләш вә чәтәлдікі инауды түшіп кетіште қош зәрбіге ұшырайды. GDP'de bu türünü kuruş katına

qilmishi ig'irlarining kasb ijozatnomasini bekor qilish kerak. Chenli qatorliq mutaxassislar mundaq deb qaradi. Tishni tuzash qancha boldir bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladigan ish emas. Tish sog'lomligi jihatiki panni umumlashtirish tashviqotini kuchaytirib, to'g'ri tish bilimlarini tarqitib, ota-onalarga ilmiy aqlani yetakchilik qilish kerak. Tish tuzashning boshlanish pallasida yengish bir taraflama, mubolag'a qilingan soxta tema. Ota-onalar soda apparatlarining tashviqotini qarg'ulachi anglamasligi, qarg'ulachi ishonmasligi, o'z oldiga asbob setib olib, oilada o'z oldiga tish tuzmasligi kerak.

0: دارخی آدم چشلید و دیگه گپلن آنلایمز. اون دختر سر دارخی آدم راستل چشلمد. الد بلن سر دارخنن ازش میتونه چشنه باقایی. سر دارخی یعنی چی شو؟ یوپرمخت اشلیدگان درخت تعبه بلوب سقوق برقدر چه داملاق. یا و سر دارخنن کپینتسی دینگز یوزدن اشکمان متر ایگزلیخت کی تاغ باغر دوسدو. سونی استرلگن سر دارخی اساسلقی تاغ ادکی تاغ قبطلی قطرلق جایلرگا ترقالغان. Ilgiri sir darxi yezlarda ko'p uchraydigan daraxt bo'lib, sir darxi odam tishlayapti degan gaplarni tarqalib yurgan. Masalan, cho'nglar etiz ishlarini qilayotganda 6 yoshli bola o'zi yolg'iz o'ynab etib, ehtiyotsizlikdan sir darxining shexini sundirib etib, daraxt shexining sungan yerdan iqib chiqqan oq shirnig'i tegib ketganlikdan sir darxi balni tishlab olgan. Bola qo'rqindan varqirab yig'lab ketgan. Cho'nglar balaning ovozini anglab yetib kelganda, balaning yuzi va qo'li ishib ketgan degandek. Sırdarxının adam tishlishidagi sabab daraxt qo'ziqining ostidan iqib chiqqan sutranglik suyuqliq bo'lib, ilmiy atalishi xamsir, ya'ni shinchi, uning tarkibida sir kislotasi, ya'ni chisuan bor bo'lib, odamning terisi bilan uchrashgan zamon asal reaksiya yuz beradi. Odatdagi ahvolda kasal qo'zg'algandan tortib bir necha soatdan bir necha kungacha yo'shirin mazgili bo'ladi. Kasal qo'zg'alganda butun badani qichishidu ham og'rib, intan biyaram bo'ladi. Yuz, qo'l, put qatorliq joylarining hammasi qizirib ishib ketadi. Agar vaqtida davolanmasa, hatto hayoti xavf etishim mumkin. Alayda ig'ir darajadagi ziyoda sezgur kishilar xomsir bilan bevosita uchrashmagandimi, ziyoda sezgurlik alomati yuz berdi. Ya'ni ba'zi kishilarga reaksiya qilmaydi. Albatta, bularning hammasi intayin ossanda. Atyas faslida sir darxining yumran bixi kishilar doim yeydigan tona darxining yumran bixi bilan intayin o'xshib ketadi. Bularni ayrishdagi eng yaxshi amal uni sundirib, ondan kasmi yuzdan chiqqan shirnining rangini ko'rsatish. Oxirangligi sir darxining yumran bixi, suzikraki tona darxining yumran bixi. Agar ehtiyotsizlikdan eg'izga kirib kelsa, eg'iz bo'shligi yallug'i, yara va qusish qatorliq alomatlarni keltirib chiqaradi. Eg'ir bo'lganda zaharlanish xarakterlik bo'rak kesli qo'zg'oladi. Agar mushning o'xshash ahvolga yo'liqqanda cho'qim vaqtida doktorxonaga berib davolanishi kerak. Biroq sir darxi ziyonli daraxt emas, uning to'kpisigimi ko'z yumushqa bo'lmaydi. Sir darxi amaliyotda go'har daraxt hisoblanadi. Sir darxi elimizdagi eng qadimiy iqtisodiy daraxtlarning biri bo'lib, uning urug'idan may tortqili bo'ladi. Yog'ichidan bir qadar puxta uy jazir yasashqa bo'ladi. Quruq sirni to'g'ri o'rinda ishlatkili bo'ladi. Qonni jonlantirish, qurt o'ltirish qatorliq unumi bor. Eng dog'liq bo'lgani uning tabiiy sutranglik xomsiri. U bir xil tabiiy suvolg'u bo'lib, suvolg'u shoyi degan chiroyli nomi bor. Xomsir daraxtdan ilinib, havo bilan uchrashgandan keyin asta-asta sutrangdan qo'ng'ir rangga o'zgaradi. 4 soatdan keyin xomsir yuzi qurib ketib qoladi. Chiritishga, issiqqa va namlikka chidamchanligi yaxshi bo'lishdagi alohidaliklarga ega. Qadimkilar barliq uy jihozlari va qochqichlarga digidek xomsir surkab, namlikdan chirishdan saqlanish uchun ishlatgan. Yana nurg'ullari xomsirga boshqa bo'yoqlarni aralashtirib bezashga ishlatgan. Shuni bilish kerakki, har bir tub daraxtdan faqat 10 gram xomsir og'ili bo'ladi. Qadimki zamonda emas, hozirgi zamonda mo nurg'un joylarda xomsir ishlatildi. Xomsirning chiritish va namlikdan saqlash xususiyati bo'g'ashqa, kema va turli sanoat turbi yo'llarga ishlatildi. Xomsirni elektr saymonlari va dengiz osti kabeliga surkiganda, chirishning oldini elibli qolmay, yana bir qism radiatsiyani to'sib qo'g'ili bo'ladi. Hozirmo nurg'un san'at buyumlariga xomsir suvolg'u qilib ishlatildi. Albatta, xomsirning mo nuqsoni bor. Quyosh nurining uzoq vaqt tushishi bilan xomsir asala parqiroqligini yo'qotadi, yeriladi, ko'niraydi. Uning ustiga uning ishqarliqqa chidamchanligi nihoyatda nachar. Shunga ba'zi joylarda iqtidoriy texim umumiyuzlik bo'lgan, xususiyati o'zgartirilgan sirfenol turidagi mahsulotlar ishlatildi. Har bir tub daraxtning sir ilish miqdori cheklik bo'lgandan boshqa sir darxining sir ilish vaqti nihoyatda qisqa. Faqat tarixiy 4-chi oydan 8-chi oygacha bo'libmi 9-da sir olsa eng yaxshi. Hozir yezlarda sir darxini ko'p uchrat qilib bo'lmaydi. Ko'pincha kishilar yo'ldan o'tganlarning ziyoda sezimchanligi tufaylidan biyoram bo'lib ketishdan ansirab, sir darxini bevosita kesib o'tadi. Ko'pchilik sir darxi bilan tasodifiy uchrashib qolsa, yanila aylanib o'tgani yaxshi. Agar ehtiyotsizlikdan sir darxi tishlab olsa, cho'qim doktorga ko'rinish kerak. Sir darxidan boshqa yana nurg'un ko'p uchraydigan o'simliklar odamni zaharlaydi. Masalan, so'gatgul qatorliqlar. Shunaqla yana zaharlanish nisbati eng yuqori bo'lgan yovuz zamburug' turidagilari bor. Shunga yanila ko'pchilik nomsiz o'simliklarga qalayimqon chiqilmasligi va uni iste'mol qilmasligi kerak.
1: Әмі пішіқ, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұ апрессияға жүзінәчі мұйен, пұл кетуді қандақ қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанч пұл кесімейлі? Маңы жан лазым дә.
1: Самет Жайыл, доқтырының көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
4: Бұл кетімгі давалашқын басташмысын?

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

ikkashiligi uchraydi. Biz ishtipoqlik orqali ixtilofni tugutish, oqilonlik orqali bir taraflama qarashni tugutishga turtki bo'lib, siyosiy virusni tozalab, har qaysi davlatda qo'l tutishib yuqumga taqabul turadigan eng cho'ng birikmi kuch shakllantirishimiz kerak. Biz ichivitish, yangilik yaratishni ching turib, dunyo iqtisodining asli kelishini ilgari surishimiz kerak. Xalqaro pul fondi tashkilotining mo'ljallanishicha bu yil dunyo iqtisodi 4.4% chekinadi ekan. Bozori gulnayotgan davlatlar va taraqqiy qilayotgan davlatlarda 60 yildan buyonki tunji manfiy ish ko'riladi ekan. Bir qo'lda yuqumning oldini olish, bir qo'lda iqtisodni muqimlashtirish har qaysi davlatlarning ta'xirsiz vazifasi. Biz bexatarlikka haqiqiy kapolatli qilish oldingi sharti ostida iqtisodning asli kelishini faol olg'a siljitib, yuqumning oldini olish tizginlashni doimlashtirish davomida iqtisodiy ijtimoiy faoliyatlarni tartibli qanot yoydirishimiz kerak. Makro egilik siyosatini moslashtirishni kuchaytirib, odam va molning chegara halqib yotkilishini qulaylashtirish tashabbusining amallashishiga turtki bo'lib, kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatarligi va ravonligini kafolatlantirib, har qaysi davlatlarning ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishi, iqtisodni asliga keltirishiga kuch qo'shishimiz lozim. Yuqum bahonasida dunyoviy ishqa qarshi chiqib, atalmış iqtisodiy munosabatni uzish, parallel sistemi tuzishni bozorga selish oxir berib, o'z davlatining manfaatiga va har qaysi davlatlarning o'rtaq manfaatiga ziyon soladi. Navbatdagi vaziyatda biz qat'iy tavranmay dunyoviy ochiq iqtisod barpo qilib, dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'g'dab, davlat xavfsizligini qo'g'dash bahonasida kelmas qo'rqchilik qilishga qarshi turishimiz kerak. Yuqum mazgilida barliq kelgan yangi kasb oldi, yangi andizlardan obdan foydalanib, fan texnikada yangilik yaratish hamkorligini kuchaytirib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz savdo muhiti barpo qilib, texnik yuqori sifatli, texnik avrishim taraqqiyotni birlikda ishga oshirishimiz kerak. Jungo taraf har qaysi taraflar bilan birlikda kesak oltin davlatlarining yangi sanoat inqilobi hamrohilik munosabatini tez o'rnatishni xohlaydi. Biz Fujian o'lkasining Shamin shahrida kesak oltin davlatlari yangi sanoat inqilobi hamrohilik munosabati bo'yicha yangilik yaratish bazasi qurib, siyosatni moslashtirish, ixtisoslarni yetishtirish, tur etish qatorliq sohalardagi hamkorlikni qanot yoydiramiz. Kesak oltin davlatlarining buningga faol qatnashishini qarshi olamiz. Yaqinda Jongo taraf tinch, bexatar, ochiq hamkorlashma, tartibli tor bo'shliqini o'rtaq qurishga turtki bo'lib, raqamli iqtisodning sog'lom taraqqiy qilishini ilgari surish maqsadida dunyo sog'liq ma'lumot bexatarligi tashabbusini o'tirib qo'ydi. Kesak oltin davlatlarining buni qo'llashini umid qilaman. Biz xalq turmushini oldingi o'ringa qo'yishni ching turib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotni olg'a siljitishimiz kerak. Taraqqiyot hamma masalani hal qilishning bosh ochquchi. Mayli yuqumning ta'sirini tugitib, normal turmush holatiga qaytishdi bo'lsin, yoki to'qinish malimanchilikni tinchitib, insonparvarlik krizisini hal qilishdi bo'lsin, negizini aytganda xalq markaz qilingan taraqqiyotga tayinish kerak. Dunyo bankining mo'ljallanishicha 2020-yili dunyo bo'yicha kishi beshig'i to'g'ri keladigan o'rtacha kirim 3.6% tovallaydi ekan. 88 milliondan 115 milliongacha odam yuqum sababidan ziyoda namoratlashib ketadi ekan. Biz yuqumning xirsig'i bevosita yuzlanib, xalqaro jamiyatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliyalashtirishni xalqaro taraqqiyot hamkorligining yadrosi qilib, nomratlikni tugutishni eng muhim nishon qilib, boylikni nomratlarni ozaytish, ma'rif, sayya, ul asla qurilishi qatorliq sohalarga texnik ko'p moyillashtirishiga turtki bo'lishimiz kerak.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir tutaş maslaştırışı rolünü

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

do'stlar, Kono do'stlar radio jurnal programmasi bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yurtoqdi. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnashtirilgan bo'lsa, amsa deb qutinglar, davom ettirib bo'lsin.

radioloq do'stlar. Bugun Ulug' Jungo kompartiyamizning 105 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Bu munosabatda men stansiyamiz Uyg'urcha anglatish bo'limidagi barlik xizmatdoshlarimga vakolatan Ulug' Jungo kompartiyamizning 105 yoshga kirgan tug'ilgan kunini qizg'in tabriklayman. Hammamizga ma'lum, Jungo kompartiyasi Jungo xalqini yetaklab, inqilob qurilish ishlarida ulug' muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Jungo kompartiyasi Jungo xalqini haqiqiy baxtli turmushga erishtirdi. Butun mamlakatdagi har millat xalqi Jungo kompartiyasiga chin qalbidan rahmat aytmoqda. Jungo kompartiyasini chin qalbidan madhiyalamoqda. Hamma shodlikka, hayajonga to'lgan chekimizda baxtiyorlik aks etgan mana mushundoq daqiqalarda radio to'lqinlar orqali sizlar uchun xizmat qila olganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilmoqdaman. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurim. Bugungi uzilmas melodiya programmamizning tunji kuyi do'stlarning huzurida. Qani marhamat.

Xatimi o'rnida. Aynisa bu yil oliy maktabni bitirdi. 5-chi oy kirganda u opasiga telefon qilib, 7-chi oyda uyga qaytadiganligini va to'xta bilan Rossiyaga berib, aspirantlikda o'qimoqchi bo'layotganligini. Ularning tayyorlik qilib qo'yishini aytdi. U rus tilini pishiq o'rgangan edi. Azadam qizining telefonini olgandan keyin hayron qolmadi. U burunla bu kichik qizi bilan uning chat elga chiqib o'qish ishi to'g'riliq paranglish bo'lgan edi. Bundoq gap bo'lganda u doim qizining Rossiyaga berib o'qishni qo'llaydiganligini bildirib, uni rag'batlantirib turardi. Biroq telefonda qizi bu gapni deganda Azadamning ko'ngli bir qismli bo'lib qoldi. U qiziga qiyinmaydi. U necha kungacha bu ish haqida atroflik o'ylangandan keyin oxir qizini bu yo'ldan to'sib qilish qarori keldi. Va qandoq to'sib qilish ustida yana bir qancha kun boshqa turgan bo'lsa-mu, muvofiq bir chora topolmay, bir kuni kechki tomoqdan keyin eriga bu ishni maslahat soldi. Aynisa chatalga o'qishga chiqadigan ishni bekitgan o'xshaydi, dedi u qachilanish yig'ishtirib yetib Akramga. Ular azaldan tomoq ustida muhim ishlarni deyishmaydi. Shuncha cho'ng taraqqiyotlar bo'layotgan davlatimizda u qig'idak xizmat chiqmasmi? U chatalga chiqib o'qimasa zodi bo'lmamdi ekan. Bu uyda kichik qizining chatalga chiqib o'qishi to'g'risida burunli oz to'la gap bo'lib turadigan bo'lg'ashqa Akram buning hayron qolmadi.

u qizining chet elga chiqib o'qishiga qarshi turamdi yoki qo'llamdi. Bu haqda hozirgacha uning kalisida aniq bir fikr yo'q. Faqat ko'ngli tatmayotdi. Shunga u hafta 10 kundan buyon qizini payildan yondirishni o'ylab o'tdi.

7-ci ay kirib, Aynisa bilan To'xti qaytib kelishi bilanla ularning to'y ishimi, chatalga chiqib o'qish ishimi biroqlab ketildi. Ular Rossiyadagi o'qiydigan maktab bilan aloqalashib, to'ydan keyin mangdiganga putishib kelgan edi. Shunga shu topda tomiz issiq bo'lsa-mu, to'yni yana kayniga surgilib bo'lmaydi. Mush kunlar Qudrat oilasi uchun to'y qilishning eng yaxshi payti. Shu topda uzumlar chekilib, optalla tamkirib qoldi. Uzum uzishning tayyorligimi bitdi. Yana 10-20 kun o'sila uzum uzish boshlanib ketdi. Mushu kunlar ularning yoz kirgandan keyingi bir qadar arsal vaqti. Shunga to'yning tayyorligimi nihoyatda jiddiy tutildi. Necha kundan keyin Aynisaning to'yi bo'ldi. Akramningmi, Azodamningmi bu qizni chat elga chiqarg'usi bo'lmasimi, ammo To'xti bilan Aynisa

0: bilan nisbiy kontrol qilish birga mavjud bo'lib turishi kerak. Bu nisbatni qandoq egallash murakkab bir ish. Bu er ayollik turmushning muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligidagi oshqush. Odamni qo'rqitmasangiz-chi, ishlarni murakkablashtirib. Seni qo'rqitganim emas, bu degan turmush, bu degan amaliyat. Mana bu er ayollik turmushning murakkabligi. Hozircha tushamasan kerak yo'q. Esingda ching tutib olasanlar, keyincha amaliyat jarayonida tushunib qolasan. Shu chaqda mushu deganlarimning senga foydasi tegadi.
1: Jahondagi ishlarni bizdan ol. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

kelgan chog'digidek o'tdek qizg'inligi, saptilligi bilan o'z xizmat o'rnida mahkam turdi. Yotkilish, olmishish deganlarni o'ylabmi qo'ymadi. Chunki u tekladin, o'zimchi dehqonlardan ayrilmaydi. Pak qalb hamon pak sevgiga erishdi. Sap aqida hamon chin hurmatga erishdi. Uning faqat aqida uchunla barligini beg'ishlab qilgan ajri avom puxraning tushunishiga, tashkilning e'tirof qilishiga, amaliyalashtirishiga erishdi. Tashkil uningga sharaflik nomlarni berdi. Xalq uningga ko'ngil to'rdin o'rin, oliy hurmat berdi. Uning takparvishi, mahsulotni oshirish, siyondash hasharatlarni yo'qotish qatorliklarni tema qilgan 10 necha turlik fan tadqiqot natijasi davlat avtonom rayon va shahar tarafidan mukofotlandi. O'zi mamlakat bo'yicha 1-may amgak medaliga erishdi. Mamlakat bo'yicha fanni umumlashtirish ilg'ori bo'lib mukofotlandi. Avtonom rayon bo'yicha munavvar mutaxassis degan sharafli nomga erishdi. U bir umr erishgan tadqiqot natijalarini yig'inchoqlab, bir necha kitob qilib yozib, nashr qildirib, keyinkilarga mo'l bilim xazinasini qoldirdi. Men partiya hukumatining g'amxo'rligida bir umr tekchilik tadqiqoti bilan shug'ullandim. Nurg'un nazariyaviy bilim, mo'l amaliy tajribalarni to'pladim. Yana sinoqlardan o'tgan amaliy qo'llanish qimmati yuqori bo'lgan tadqiqot natijalarim muazzamas. Meningcha, bular yolg'iz mangli mansub emas. Buni menga partiya hukumat keng xalq amisi bergan. Men yoshinib qoldim. Bu bilimlarni, tajribalarni, bu tadqiqot natijalarini o'zim bilan birga olib kelsam bo'lmaydi. Bu qimmatli bilimlar, mo'l tajribalar, tadqiqot natijalari xalqqa mansub. Shuning uchun men u bilimlarni, tajribalarni, tadqiqot natijalarini xalqqa qoldirishim kerak deb o'ylaydi u. U partiya hukumatga avom puxraga mo'l to'p taqdim qildi. Partiya hukumat avom puxra uni yuksak shon-sharafga ko'mdi. Biroq u hamon o'zini bir ayol bo'lish sifati bilan degan yerga toza yetkizgan yaxshi ayol bo'lmagandek, eriga yuz kelmaydigandek his qildi. U hamon bir ona bo'lish sifati bilan o'zini yaxshi opa bo'lmagandek, bolalarga yuz kelmaydigandek his qildi. Sen aylanga o'xshamaysan, dedi Azadam bir haza jimjit o'tirib, shularni xiyoldan o'tkazgandan keyin. Rost, men aylanga o'xshamayman. Aylanning mijozi obdan chiqishqoq, qizg'in. Har qanday sharoitga moslashib ketalaydi. Odamni g'am qildirmaydi. Menchu, sen jahil. O'zingningkin rost aytasan. Men seningdan bek ansirayman. Shuni bugun senga boyqidek bir talay gaplarni qildim. Seni turmushda muvofiq yo'lni tanlayolsan, atrofdagilar bilan chiqishib o'sgan deyman. Meni jiqqotlab ketdi demaydigan sana. Nadikini, siz degan mening umrlik ustozim. Men sizga o'xshayman. Oilam otamga o'xshash kan qursaq, men undaq emas. Sanchu japa tatib baxmagan, rohatli cho'ng bo'lgan. Kim deydi meni japa mushaqqatni bilmaydi deb? Men japa mushaqqatni beshimdan o'tkazmaganim bilan his qila olaman. His qilish bilan o'z beshdan o'tkazish o'xshamaydigan ish. Men his qilishga mahir, bu jihati talantim ba. Beshimdan o'tkazgandek his qila olaman. Qani, ko'ramiz. Qarab turing apa. Men sizni jazman umidsizlantirib qo'ymayman. Seni to'y qilgandan keyin yangi turmushqa, yangi muhitga kunamay qolam dekin deb ansirayman. Menchu, uydin, sizlardan ayrilgani 5 yil bo'ldi. Mustaqil turmushqa ko'nik. Er ayollik turmush mustaqil turmush emas. Ish qilib, men sizga o'xshash ayol bo'laman. Sen meni do'rma. Men yaxshi ayol, yaxshi opa bo'lmadim. Kim deydi? Mening nazarimda siz dunyodagi eng yaxshi opa. Men sizlarga obdan qaryamig'anligim uchun afsuslanaman. Opa, afsuslanma. Siz bir yaxshi ayol. Yaxshi ayollar ichidagi eng yaxshi ayol. O'z amaliyatingiz orqali otamda cho'nqur ta'siratlarni qoldirgan. Uning tushunishiga, hurmatiga, yaxshi ko'rishiga, suyishiga erishgan. Shuning uchun mu otam bir umr vaysimay sizni yo'ladi. Sizga moddiy va ma'naviy jihatdan yor yo'lak bo'ldi. Siz uchun oila yukini,
farzandlar yükünü razimallik bilen tan üstüge aldı. Siz onu yalğız kaldırgan, ümitsiz kaldırgan şu peytlerdimi o sizden ağırınmadı. Apa, menimce sizning hayatınızda pushayman qilgidek iş yok. Siz yaxshi apa. Yaxshi apalar ichidagi eng yaxshi apa. Kishilar apalar ulug' deydi. Dal sizdek apalar bo'lganligi uchun apalar asrlardan buyon mushundoq ulug' nom bilan atilib kelgan. Garchi siz bizga hamisha og'zaki tarbiya berib turamagan bo'lsangizmi, hamisha yenimizda turib bizga hamroh bo'lamagan bo'lsangizmi, ammo o'z amaliyatingiz bilan bizga ulgu bo'ldingiz. Şuna, yürek parlarınız bulan biz, sizni naümütü koymay, obdan okuduk. Karan, aylamu, kelgüste çokum, sizdek danlık mutahas boludu. Mençü, men kelgüste cezmen aylamdın, sizni mi iş düşümen? Tohtu akamdek magister, doktor bulumen. Manı bu, bizden əcirinizge öz əmeliyetiniz arqılıq berdiğen cevabımız. Biz sizden pəxirlenimiz. Xalq sizden pəxirlendu apa. Siz, xalqning yaxshi qizi.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
0: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
4: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.